pistole. Diogo Muno disse shorto. Da gore orci a cure gru, da ule tunie.